0: Vinakot en pengon tavuo mue me fritinan ruui.
1: Evoliten bemne mante venkem vona vohirat fin jebimu avecis.